var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade, ellers virka hun helt.

0: Alla Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio namala, Alma Radio, ordentlig radio.
1: Si mig, hva betyr adjø? Er bare trist